nên là công tác nó để gần cái pe thì ghé xem ta về đoa loại nó làm tháo lọp bu làm tháo lọp làm tháo lọp cầm cầm tháo lọp cạ cạ là coi cái đoa này được cái này mang đi có cứ này gãy nứa cái bơ bơ bơ chú cái đoa ngay ngay chú ông lọ lọ liều này.